sunt vrju nere. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, a